0: Freestyle vill ha dig I morgonklubbet med Loven och Ko. Det är sån svensk-norsk.
1: Ja, det är svorsk, ja.
0: Ja, det är svorsk. Vad gläder du dig till denna hösten? Vi snackar med lyttere över hela landet. Och Jim André, god morgon till dig.
2: God morgon.
0: God morgon. Vad gläder du dig till denna hösten?
2: Nej. Tack. Jag hörde lite lekar varje annasta, men hösten är mjuk ändå, så det kan vara fin annan.
0: Ja. Ja.
2: Gärna.
3: Jag ska till Gran Canaria med familjen min i november, så jag är lite sen höst kanske.
0: Ja, ja, ja, men sen höst.
1: Det är höst, det är I hvert fall lov att glädja sig till.
3: Ja, så är det med kärleken min och alla sammen, så det blir att dricka.
0: Ja, är det ny kärste eller?
3: Nej, jag är sammen ett år nu. Vi flyttar rätt upp sammen faktiskt.
0: Och I Kristiansand då, gifter man sig stort sett runt I 22-årsåldern och får hardangerbestick och all sammen. Är det riktigt eller är det helt fel?
3: Ja, det kanske andra, men inte vad
2: Ikke glade med det
0: Hæ?
2: Nei, ikke glade med det
0: Nei, hva gleder du deg til? Du må snu på livet ditt
1: Bare på hva du gleder deg til
2: Åja, nei, jeg glade med det
0: Nei
2: Nei
4: Nei, nei. Du gruer deg litt, du, Tøsten.
2: Nei, det gjør jeg
0: ikke. Det ble en veldig morsom samtale her. Som, han bytte alle setninger med nei. Og så skjønte han det selv etterpå. Så det var en veldig hyggelig kar som ringte. Nei, tusen takk til alle som ringer oss.
1: Nei, tusen takk.
0: Ja, nei. Så det nå? Nei, tusen takk. Det en sann glede å snakke med folk fra hele landet hvertfall. God fredag nå til Supertramp, The Logical Song.

0: en sång som finns där på 17-plassen denna veckan på topplista Norges single topp 100. Och en sång som definitivt finns, det är Hånd I Hånd med Tobias Sten som är näst ut och han kan ju Tobias fortälla lite om låta.
1: Hånd I Hånd. Den låten skrev jag på en Hotel Victoria. Jag hade ett hotellrum där så skrev jag Hånd I Hånd på natten. Jag fick inte sova, alltså bandet var på bara då. Och så skrev jag den sången och den tog jag med mig till Nashville. Och så spelade jag in där först och lagde en demo på den. Och så tog jag med hem till bandet och spelade man in i Oslo. Och då var jag en fyr som prioriterar sövn. Så det är inte ofta jag sitter uppe på natten för att göra något annat. Men det är så när du vet att du har en sån låt så är det bara så att detta här nu kanske jag lägger mig. Nu må jag skriva detta färdigt så får jag sova gott.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.